0: 北川君、ともみの茶をいただこうか。
1: はい、先生。
0: ともみは茶芸も良くなったな。北川、調子の上は簡単にはいかないぞ。以前の私は、奴らは腕っぷしのみの集まり、ただ殺すだけしかできないと思った。しかしだな、甘く見ていたようだな。
1: はい先生、こともあろうに承知安堵へは本園主演の親善交流会の大使声明を攻め立てました。殺すよりも大きな痛手となります。
0: 聞いた話だが、疎開警察のジャンハイヤが本園主演を救出したらしい。
1: はい、こいつはさらに厄介です。ショウチエンドイが救出した人数を数えるに能力は相当かと思います。さらに実はウーザンダオからの支持も高いのです。
0: 途中で疎開警察に入ったようだな。
1: はい、
0: 必ず奴の詳細を探るんだ。そうだ、

0: このことだが、宇宙神に連絡するといい。ジャンハイヤンの働きが良ければ、宇宙神の圧力は大きくなる。我々はこれを利用して宇宙神を買収できるのがいい。これで疎開内部では情報源ができるだろう。
1: はい。
0: ショーチアンドエは手だれである以上、刺繍のこともある。ショーチアンドエの破壊を阻止するのだ。ともみ、お前に刺繍を学ぶ名目で刺繍位置に入れたい。注意して観察しろ。我々に不利な情報を探ってくるのだ。
2: はい、おじさま。ちょうど私も龍門寺お姉さまと中国の刺繍を学びたいと思ってたの。これからおじさまに綺麗な服を作れるわ。
0: それは一挙両得だな。しかし勉強だけはダメだ。任務だけは忘れるな。
2: 安心して、おじさまを失望させたりしません。
0: うん、友美は本当にいい子だな。
3: 妈的，这一次竟然让江海洋出了风头。
4: 谁让他是杜凌云的结拜兄弟呢？这叫近水楼台先得月。
3: 这事儿没那么简单。
4: 你怀疑他们？
3: 这江海洋刚进巡捕房，黄文轩就被抓了，让他平白得了这么大的功劳，要说里边没蹊跷，骗谁呢？
4: 不会吧？来咱巡捕房有什么好处的？
3: 这里边好处可大。喂，我于志新。啊，是北川先生啊。啊，好，到时候鄙人一定赏光。再见。
5: 大哥，日本人找你干嘛？
3: 说是请我吃饭。这日本人的饭有这么好吃吗？
5: 那怎么办？
3: 还能怎么办？又不能不去。兵来将挡，水来土屯呗。我倒要看看这日本人要搞什么幺蛾子。
5: 走，
3: 换衣服。
5: 是。
6: 马兄弟，这么巧啊！
7: 于探长，阿碧兄弟，
8: 马老弟，
7: 怎么
8: 还好这一口？
7: 探长让您见笑了，这是唯一的爱好。没想到这手气这么背，
8: 输了就翻本呗，总不能一直点背吧？
7: 我倒是也想翻本啊，可这边输的就剩啃骨头钱了。
8: 给。
7: 团长，这多不合适啊！这个
8: 我就见不得兄弟啃窝头吃咸菜啊！拿着，啥时候有钱再还我啊！
7: 哎，这不行！哎，
4: 叫你拿着你就拿着，你跟我大哥客气什么呢？你总不能真的啃窝头吧？
9: 拿着。
7: 团长，那我就恭敬不如从命了啊！谢团长，
8: 没事，忙去吧。
7: 好，那我见见啊。
4: 阿月，哎，赢了得还钱啊！
7: 这一定。
4: 大哥，这烂赌鬼的债可不好要啊。
8: 这你就不懂了吧？这马春荣和江海洋是一起的，说不定以后从他嘴里能得到些有用的东西。
4: 哦，行了，小日本还等着我呢，走吧。

0: 川、若干有利となったが油断してはいけないぞ。国際刺繍促進会、これが次の目的だぞ。ショーチャンドゥエからの妨害に気をつけろ。
1: ご安心ください。奴らの思い通りにはさせません。
0: 乾杯。
1: 感謝します。